0: 大佐、我々は敵軍の情報を手に入れました。もうすぐ夜になります。このまま行けば損害を受けることになります。兵士たちを一旦引かせ休ませましょう。
1: 今は砲兵の支援が必要だ。ミグ、
2: はい。
1: 次第に電報、砲兵支援求め、明日には必ず義勇城を撃ち落とせ。
2: はい。
3: 老爷吃饭了。
4: 这外头怎么没动静了？日本人不打了？
3: 不知道啊。你这写啥呢？
4: 哦，我给咱们留了条后路。
3: 你啥意思啊？
4: 万一日本人进了城，总得有个欢迎仪式。这是欢迎仪式的标语，早准备好总比先上交先着耳朵眼强。
3: 这城真的守不住了？
5: 咱们得想想办法鼓舞士气，要不然

迷信ですよ。本当によくおかしなことをして神の助けを得る、追い込まれているという、ことでしょうね。<笑>中国の迷信で砲弾は防げない、くだらない。

0: あるの。自人に聞いたことがあるのか。
1: 商売していた時に何度かありましたね。自人は根門の里、運河の城。歴史が長いです。
0: 観光名所はあるのか。
1: 三箇所の観光名所があります。城外の和神廟、城内の西鲁学堂藏书楼、あと玉堂酱菜园です。

0: 请继续奏乐。
1: 奏乐。太爷，请进城吧。
2: 太子，和神庙に行きたいんですよね。
1: お、遠いか。
2: いいえ、中国統治者たちが济宁城に来るときは和神を参拝します。祈願が実ると言われています。
1: よし、なら先に和神廟に参拝に行こうか。
0: いいな、带路去和神廟。

0: 侯县长，请你给我们介绍一下这块碑的来历。这块碑是明代维修运河的时候立的，正面刻了八个字：“运河之水，福泽绵长”。这背面。 刻的是当时维修运河和这河神庙的情况。
1: 太上，提案があります。ここにある文字は消してもいいかと、皇軍が寺院を占領した。

0: 大佐、今日は鳳会長の一日目です。中国人のことは彼に任せましょう。
1: 春野の言う通りだ。
2: 鳳会長、你先处理吧。
3: 鳳会長、今天是你上任以后办的第一件事情，一定要办好，也不要辜负皇军对你的信任。